0: Na, du, erkannt offen, ergiebig ohne Karobar, setzul ich Sangara. Bissi nach Easy, wann auch der Heretin, Global Smart Plus, live guckt es mal bei Team.
1: भनिन्छ नि नानीदेखि लागेको बानी मेरो पनि एउटा बानी थियो।